Hey! Radio, radio, radio. Radio Feral.

Radio Feral FM 100.4 MHz.

Hey! Radio, radio, radio. Radio Feral.

0: da su spasioci evakuisanili tijela dvojice poginulih planinara koji su pronađeni na nadmorskoj visini od 5350 metara. Prethodno su spasilačke ekipe uspjele pronaći i izvući dvojicu preživjelih članova ekspedicije koji su prebačeni na medicinsku njegu. Regionalni ogranak Istražnog komiteta Ruske federacije saopćio je da su spasioci pronašli tijela još tri stradala planinara, ali njihova evakuacija još nije moguća zbog izuzetno lošeg vremena. Prema informacijama objavljenim na oficijalnoj stranici Elbrusa, nastavak akcije planiran je u jutarnjim satima ukoliko vremenski uslovi to budu dozvoljavali. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
1: Ambasada Bosne i Hercegovine stupila je u kontakt i očekuje zvanične potvrde, zvanične podatke. Još uvijek se nisu evakuisala tijela iz ove vrlo zahtjevne zone i područja u kojem se taj tragičan događaj desio, tako da u kontaktu smo s ambasadom, a oni sa ruskim vlastima, institucijama i o svemu ćemo blagovremeno informisati javnost u Bosni i Hercegovini. Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
2: Na Elbrusu su stradali Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su Haris Adilović i Kemal Vidimlić preživjeli tragediju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas će donijeti odluku o proglašenju dana žalosti, a Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, najavio je da će se vlada uključiti maksimalno kako bi obezbijedili transport tijela stradalih planinara kao i povratak dvojice preživjelih.
0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu i redovnu sjednicu. Na dnevnom redu hitne samo jedna tačka dnevnog reda, zahtjev predsjedništva BiH za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu po hitnom postupku. Više detalja, Dragan Maksimović.
3: Sa zakašnjenjem od 8 mjeseci, Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti budžet za tekuću godinu, težak nešto više od 1,5 milijardi maraka. Najveće povećanje u budžetu odnosi se na plate zaposlenih u državnim institucijama. Posljednja stepenica je Dom naroda, gdje bi budžet trebao biti usvojen s obzirom da na prijedlog nije bilo amandmanskog djelovanja. Jedina razlika je što u SDA smatraju da nije došlo do stvarnog povećanja budžeta, već da se radi o igri trojke. Šerif Špago, zastupnik SDA u predstavničkom domu.
4: Ali kad uđete u tekst budžeta, vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine. Znači da imamo igru brojki i ovi, pogotovo iz trojke, pokušavaju na tim stvarima reći da su povećali budžet, iako on u stvarnosti nije povećano.
3: Sabina Čudić, Naša stranka.
5: Sve ove oblasti koje Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast. Pa tako samo u pravosuđu, protiv kog se navodno bori Milorad Dodik, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dodatnih 860 hiljada konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodatnih 1,56 miliona maraka, Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona maraka.
3: Dok traju predizborna prepucavanja koje je više ako manje za državu i koje koga politički preveslao, ministar financija Srđan Amidžić kaže da čak 125 miliona više novca ide za plate i naknade.
6: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
3: Ukoliko budžet dobije zeleno svjetlo i na sjednici Doma naroda, najveće povećanje dobit će Ministarstvo odbrane, čiji je budžet uvećan za preko 40 miliona maraka. Slijede granična policija, SIPA, obavještajno-bezbjednostna agencija i pravosudne institucije. Nakon hitne sjednice bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakon o upravnom postupku.
0: Danas je 85. godina od ustanka naroda BiH u borbi protiv fašizma. Ustanak je počeo 27. jula 1941. godine napadom na žandarmerijsku stanicu u Knežici. Na poziv i u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije podignut je opštenarodni antifašistički ustanak koji je u Bosni i Hercegovini počeo na današnji dan oružanim napadom ustanka na Drvar i Bosanskog Grafa.

0: Đakovo, koji su isti dan oslobođeni. Ovaj datum uzet je kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv okupatora i smatra se jednim od najznačajnijih datuma i događaja u historiji BiH. Ovu 85. godišnjicu organizuju općina Drvar i Savnor BiH, koji je 26. održao svečanu akademiju u Drvaru. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đurić.
1: Zapravo to je bila prva puška predstojeće četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Zapravo ključni događaj će se dešavati 26. i 27. Imamo to polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje, na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu. Porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća i dodijeliti neka svoja lokalna priznanja.
0: Svijet. U samom centru svijeta u Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene 2, a povrijeđeno 5 osoba.
2: Do incidenta je došlo tokom održavanja popularnog festivala hrane koji privlači stotine hiljada posjetilaca. Policija istražuje pucnjevu. Imamo više žrtava. Hici su ispaljeni u centru Sjetla. Više informacija uskoro. Molimo vas da izbjegavate to područje, navodi se u zvaničnom saopćenju policije.
0: Jugozapadni dio Europe nalazi se pod opsadom katastrofalnih šumskih požara koji danima bjesne Francuskom i Španijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitan krizni sastanak kabineta za danas.
2: Samo na jugozapadu Francuske evakuirano je više od 220.000 ljudi, dok je izgorilo oko 42.000 hektara šume, što predstavlja jedan od najvećih požara u ovoj zemlji od Drugog svjetskog rata. Ništa bolja situacija nije ni u susjednoj Španiji. Grčki i carinski službenici danas stupaju u štrajk na graničnim prijelazima Evzoni, Doiran i Niki. U periodu od 5 do 9 sati putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta. Teretni saobraćaj biće potpuno obustavljen u oba smjera.
0: Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je 9. vanredno zasjedanje na kome će se razmatrati prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi. Sjednica je sazvana na zahtjev 109 narodnih poslanika. Ukoliko bude izglasano nepovjerenje vladi, počinje rok od 30 dana za formiranje nove, ali ako ne bude formirana nova vlada, parlament Srbije se raspušta, a teče rok od 60 dana do novih izbora, pojasnila je Brnabić.
3: S obzirom na to da je ovo vanredno zasedanje, saziv smo pustili zahvaljujući potpisima, odnosno podršci narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, zato što je za saziv vanrednog zasedanja bilo potrebno najmanje 84 potpisa narodnih poslanika.
0: Gradsko vijeće Sarajeva danas će razmatrati prijedlog regulacionog plana Kvadrant C Marijin dvor, dokument kojim bi se definisala buduća namjena jednog od najznačajnijih neizgrađenih prostora u centru glavnog grada. Riječ je o lokaciji koja se godinama

0: potrebu dodatnog razmatranja pojedinih urbanističkih rješenja, utjecaja planirane izgradnje na prostor te drugih aspekata projekta.
1: U Mostaru su održani tradicionalni 460 skokovi sa staroga mosta, koji su ove godine okupili veliki broj skakača iz Bosne i Hercegovine i regiona. Pobjednici su Igor Kazić u skokovima na noge i Evaldo Klinić u disciplini skokovi na glavu.
2: 11. pobjeda, čas koji svaki put, jeli, zadovoljstvo je skačem, da se takmičim, jeli, da ostvarim što bolji rezultat što je moguće. Evo, dva skoka u zbiru, prvo mjesto, nadam se da je zasluženo.
3: Vrhunski, ovo je četvrta pobjeda, nije za redom, ali prvo mjesto u Mostaru. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, što sam ovdje ponovo ostao na tronu, uprkos jakoj konkurenciji, tako da ovom prilikom želim da čestitam ne samo prva tri mjesta, već i želim da čestitam svim učesnicima.
4: Kultura.
1: U Bihaću je svečanim otvaranjem počelo osmo izdanje Avantura Film Festivala, koji iz godine u godinu okuplja ljubitelje sedme umjetnosti, autore i posjetioce iz cijelog regije. Tokom narednih dana ovaj grad će živjeti u znaku izvanrednih filmskih ostvarenja. Kreativni i umjetnički direktor festivala Jasmin Duraković i predsjednik Avantura Film Festivala Mirsad Čatić.
5: Ono što jeste dominacija ove godine jesu dokumentarci i zapravo se pokazuje da dokumentarni film zaista ima jednu ekspanziju u regiji posljednjih godina, tako da i u samoj selekciji imamo dosta dokumentarnih filmova. Nažalost, igrana produkcija u regiji je dosta u velikoj krizi, u Bosni i Hercegovini se ne snimaju igrani filmovi već godinama zbog krize kinematografije.
6: Autori dolaze, druže se s publikom, autori međusobnom surađuju, što nam je i cilj, i ono na što smo ponosni da ta suradnja koja je ovdje započeta upravo u Bihaću već kruniše i nekim rezultatima konkretnim, gdje su dogovori između produkcija i autora postignuti. To je nešto što je i svrha festivala.
1: Bosanska Krupa će i ove godine biti domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regije i Europe, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica.
0: Svečano otvaranje kolonije bit će upriličeno večeras u Gradskoj galeriji Bosanska Krupa. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najznačajnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i Europe. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Kružnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
4: Putevi.
7: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti i malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Uz nešto više oblaka moguća je i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna na oko 28 stepeni.

7 sati i 17 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral. Novi je ponedjeljak, nova prilika da sedmicu započnemo uz dobru muziku, korisne informacije i naravno pozitivnu atmosferu. Bez obzira jeste li već na putu prema poslu ili ispijete prvu jutarnju kafu ili tek nekako otvarate oči, drago nam je u svakom slučaju što ste sa nama uz jutarnji program Radija Feral. A u narednih sat i po, odnosno do 8 sati i 30 minuta, donosimo servisne informacije, zanimljive teme, pjesme koje će, nadam se, uljepšati vam početak dana. U svakom slučaju, neka vam ova sedmica donese puno dobrih vijesti, uspješnih trenutaka i razloga za osmijeh. Trenutna temperatura u Kalesi je 17 stepeni Celzijusa. Kako nas to vrijeme očekuje danas, malo ćemo kasnije govoriti, a svima vama šta reći, ukoliko niste pili te prve jutarnje kafe, možda je vrijeme, naša preporuka kao i svakog jutra je Kafe Coffee Kalesija. Dobro jutro, ostanite uz naš program, jer jutro je uvijek ljepše kada ga dijelimo zajedno. Dobro jutro.

7:25, kao što rekoh, temperatura u Kalesiji 17 stepeni Celzijusa, jutro onako oblačno, ali meteorolozi kažu da će danas i biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Jutrnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna će se kretati od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, biometeorološke prilike postepeno će se stabilizovati nakon svježih jutarnjih sati uz moguću slabu kišu, kada bi meteoropate mogli imati nešto izraženije tegobe, po najviše u vidu glavobolje i lošijeg raspoloženja, a u nastavku dana ugodnije. Sa više sunca i uz umjereni porast temperatura, većina populacije će se osjećati bolje uz primjerenu radnu motivaciju. Dolaskom noći također ljepša opšta slika uz mogućnost mirnijeg sna.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
4: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
0: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

7:40, evo i servisnih informacija iz dežurnih službi općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u ulici Patriotske lige, u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede. Narušavanje javnog reda i mira i krivičnih dijela nije bilo, a što se tiče radarske kontrole, trenutno te informacije nemamo, ali svakako će biti dostupne na web i Facebook stranici Radija Ferala.

Pripadnici vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata nisu imali intervencija. Što se tiče vodosnabdjevanja, ono je uredno na području općine Kalesija.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
1: Radio Feral Marketing.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosansko-hercegovački alpinista Haris Adilović jedan je od preživjelih članova bosansko-hercegovačke ekspedicije koja se penjala na rusku planinu Elbrus. U izjavi za ruske medije pojasnio šta je pošlo po zlu. U komentaru za rusku izvestio Adilović je rekao kako je tragedija u kojoj je život izgubilo 5 BH alpinista posljedica pogrešne vremenske prognoze, a ne nedostatka pripreme grupe.
2: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Ja. Druga naveza je nastavila dalje. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem, jer nakon postavljenog gelendera na tom dijelu staze, kada smo izašli gore prema vrhu,

0: Vidjeli smo da je gore stanje još lošije i onda smo odlučili da se vratimo.
1: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održat će danas hitnu i redovnu sjednicu. Na dnevnom redu hitne samo je jedna tačka dnevnog reda, zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2026. po hitnom postupku. Više detalja Dragan Maksimović.
2: Sa zakašnjenjem od 8 mjeseci, Bosna i Hercegovina bi danas mogla dobiti budžet za tekuću godinu, težak nešto više od 1,5 milijardi maraka. Najveće povećanje u budžetu odnosi se na plate zaposlenih u državnim institucijama. Posljednja stepenica je Dom naroda, gdje bi budžet trebao biti usvojen s obzirom da na prijedlog nije bilo amandmanskog djelovanja. Jedina razlika je što u SDA smatraju da nije došlo do stvarnog povećanja budžeta, već da se radi o igri trojke. Šerif Špago, zastupnik SDA u predstavničkom domu.
3: Ali kad uđete u tekst budžeta, vidit ćete da su prihodi i primici koji su na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine za 55 miliona manji nego prošle godine. Znači da imamo igru brojki i ovi pogotovo iz trojke pokušavaju na tim stvarima reći da su povećali budžet, iako on u stvarnosti nije povećano.
2: Sabina Čudić, Naša stranka.
4: Sve ove oblasti koje Milorad Dodik najavio u februaru bilježe porast. Pa tako samo u pravosuđu, protiv kog se navodno bori Milorad Dodik, Ustavni sud Bosne i Hercegovine dodatnih 860.000 konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dodatnih 1,56 miliona maraka, Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona maraka.
2: Dok traju predizborna prepucavanja koje je više ako manje za državu i koje koga politički preveslao, ministar financija Srđan Amidžić kaže da čak 125 miliona više novca ide za plate i naknade.
5: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one zaostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka.
2: Ukoliko budžet dobije zeleno svjetlo i na sjednici Doma naroda, najveće povećanje dobit će Ministarstvo odbrane, čije budžet uvećan za preko 40 miliona maraka. Slijede granična policija, SIPA, obavještajno-bezbjednosna agencija i pravosudne institucije. Nakon hitne sjednice bit će održana i redovna sjednica Doma naroda, na čijem dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o industrijskom dizajnu i Zakon o upravnom postupku.
1: Gradsko vijeće Sarajeva danas će razmatrati prijedlog regulacionog plana kvadrant C Marin Dvor, dokument kojim bi se definirala buduća namjena jednog od najznačajnijih neizgrađenih prostora u centru glavnog grada. Riječ je o lokaciji koja se godinama koristi uglavnom kao parking i na kojoj se nalaze pojedini dotrajali objekti, dok planska rješenja za njeno uređenje nisu realizirana. Regulacioni plan izazvao je različite reakcije u javnosti. Zagovornici smatraju da bi realizacija planiranih sadržaja doprinjela razvoju poslovne infrastrukture, unapređenju javnog prostora i povlačenju novih investicija, dok protivnici ukazuju na potrebu dodatnog razmatranja pojedinih urbanističkih rješenja, utjecaja planirane izgradnje na prostor te drugih aspekata projekta. Bosanska Krupa će i ove godine biti domaćin umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije Evrope, koji će se okupiti na 56. međunarodnoj likovnoj koloniji Krušnica. Ovogodišnje izdanje jedne od najstarijih i najznačajnijih likovnih kolonija u Bosni i Hercegovini okupit će 25 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Evrope. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Krušnice i Une te prepoznat ambijentom grada.
6: Vrijeme.
7: U našoj zemlji bit će sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 na jugu do 22. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 28 stepeni Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azija.

8 sati i 7 minuta, još jednom dobro jutro iz studija Radio Feral. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo s emitovanjem programa iz našeg studija. Uz vas smo do 8 sati i 30 minuta.

Federacija odluku o proglašenju Dana žalosti donijeti danas kako bi na dostojanstven način bila odata počast stradalim planinarima. U ime Nikšić je najavio da će se vlada Federacije Bosne i Hercegovine maksimalno uključiti kako bi bio osiguran transport posmrtnih ostataka stradalih u Bosnu i Hercegovinu, a naglasio je da pripadnici gorskih službi spašavanja svakodnevno često rizikujući vlastite živote pomažu drugima, zbog čega njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju trajno poštovanje i podršku. Najavljeni dan žalosti u Federaciji bit će simboličan čin kojim će biti odata posljednja počast planinarima koji su stradali tokom ekspedicije na Elbrus.

Nakon nevremena i odgađanja programa koji je planiran za mališane u okviru kalesijskog ljeta 2026. utvrđen je novi termin, a to je 6. august. Šarenko i maskote likova iz poznatih crtanih filmova garantuju veliku zabavu i druženje u okviru kalesijskog ljeta 2026. Program će početi u 19:30, a sve će se to dešavati ispred Bosanskog kulturnog centra Alija Izetbegović Kalesija. Istog dana planirana je i igran kako nekad, na kojoj će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Biser Tojšići i gradsko kulturno-umjetničko društvo Halisije iz Kalesije.

Bosna i Hercegovina našla se na vrhu liste zemalja koje bi nakon svjetskog prvenstva u nogometu 2026. mogle doživjeti turistički procvat. Prema analizi podataka Google pretraga, Bosna i Hercegovina je zemlja učesnica mundijala koja je zabilježila najveći rast interesa putnika širom svijeta. Analiza je uporedila broj pretraga izraza visit uz naziv svake zemlje poredići juli 25. i juli 26. Rezultati pokazuju da je historijski nastup reprezentacije Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri značajno povećao interes turista za našu zemlju. Kako se navodi u analizi, Bosna i Hercegovina se već godinama smatra jednom od najbolje čuvanih tajni Evrope, posebno zbog pristupačnih cijena hrane, smještaja i aktivnosti, ali i zbog jedinstvene kombinacije historije, kulture i prirodnih ljepota. Posebna pažnja je usmjerena na Sarajevo. Glavni grad privlači posjetioce zbog spoja različitih civilizacija, bogate historije, autentične atmosfere i blizine prirodnih atrakcija.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Evo još jedne zanimljive informacije. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska ima muškaraca sa dva prezimena, pa čak i onih koji su na vjenčanju uzeli prezime svoje supruge. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Republici Srpskoj je tokom prošle godine 37 muškaraca promijenilo prezime, uzeli su prezime svoje supruge. Dodali se tome još tri muškarca koji su svoje dodali i nevjestino prezime, onda je ukupno 40 mladića koji su se suprotstavili tradiciji i uzeli ženino prezime. Dakle, tradicija je još uvijek presudna, ali optimisti bi rekli da su se stvari pokrenule sa mrtve tačke. Nekada se skoro nije postavljalo pitanje čije će prezime porodica nositi. Danas su pravila malo fleksibilnija. Pa svako bira ono što mu najviše odgovara, iako je tradicija da mlada uzme prezime mladoženje i dalje je daleko najčešći izbor. Ali ima i onih koji misle da je ljubav važnija od redoslijeda slova u ličnoj karti, navodi se u objavi Republičkog zavoda za statistiku. Razlozi za neobičan izbor prezimena su, kako kažu, različiti. Neko želi da

sačuva porodično prezime koje bi inače nestalo, neko bira praktičnije rješenje, neko jednostavno više voli kako zvuči, a neko smatra da je to lijep gest prema partneru, poručuju statističari.

I za kraj evo još jednom servisne informacije. Dakle, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u protekla 24 sata u ulici Patriotske lige. Jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede. Narušavanje javnog reda i mira i krivičnih djela nije bilo. Prva radarska kontrola od 11.30 do 13.30 u Tojšići Hidani. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledano 114 pacijenata. Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno. Što se tiče odvoza smeća, ono je prema planu za ponedjeljak. A iz porodilišta UKC-a Tuzla informacija da nam je rođeno 7 beba, od toga 4 dječaka i 3 djevojčice. Bilo bi to sve u okviru ovog druženja kroz jutarnji program za ponedjeljak, 27. julski dan. Svima vama želim ugodan i uspješan početak ove radne sedmice i svakako budite uz vaš Radio Feral. U nastavku slijedi emisija Iz naftalina.

0: facebookčenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava Aldi Mobile sprava.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
4: Sve se blista,
3: a tek zidovi bijele se ko snijeg.
4: A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodajni centar Mamić na Malinama. Najpovoljnije cijene

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.

0: Simbijine apoteke Osfarm pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Radio Feral. Marketing.

humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062 815 361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999 Stara Bosanska

Argent Fairy 450 ml limun snižena 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Taksi prevoznici u Tuzli izlaze na mirne proteste. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine porastao. Nikšić najavio dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog stradanja planinara na Elbrusu. Vrijeme danas sunčano uz promjenjivu oblačnost. U petak 31. jula u 10 sati taksi prevoznici Tuzle organizovat će mirne proteste u Tuzli kako bi skrenuli pažnju na probleme koji se godinama gomilaju, a za koje uprkos brojnim sastancima sa gradskim službama i Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona još uvijek nije pronađeno rješenje. Istakli su da zahtjevi nisu usmjereni protiv bilo koga. Traže isključivo poštivanje zakona i uređenje sistema kroz obustavu izdavanja novih taksi rješenja i primjenu zakona o reciprocitetu, omogućavanje prenosa taksi rješenja sa pravnog na fizičko lice, izmjenu pravilnika po modelu 2 za 1 koji se već uspješno primjenjuje u drugim kantonima, uvođenje transparentne baze podataka i sprečavanje zloupotreba javnih poziva, reviziju postojećih i izgradnju novih taksi stajališta, te uspostavljanje modela subvencionisanja taksi prijevoznika. Broj nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo je povećana. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje krajem juna bilo je registrovano 246.244 osoba. Pokazuju podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih veći je za 531 osobu, odnosno 0,22%. Među osobama koje traže posao i dalje je znatno više žena, ukupno 149.732, što čini 60,81% svih registrovanih nezaposlenih. Posebno zabrinjava podatak da se na evidencijama nalazi 49.196 mladih osoba u dobi od 15 do 29 godina.

Vojvodina. Dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će proglašen povodom tragičnog stradanja pet planinara u Bosni i Hercegovini na Elbrusu, najavio je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. On je saopćio da će vlada Federacije odluku o proglašenju dana žalosti donijeti danas, kako bi na dostojanstven način bila odata počast stradalim planinarima. Najavljeni dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će simboličan čin kojim će biti odata posljednja počast planinarima koji su stradali tokom ekspedicije na Elbrus. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 10:03, dobar dan, želim iz studija Radija Feral. Dobar dan, dobrodošli, vrijeme za muzičke želje na talasima Radija Feral. Za sve vas pozdravna pjesma, broj Vibera putem kojeg možete slati poruke 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš

0: Cyberex Živinice.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

A u nastavku slušamo Jasmina Muharemovića i Mače moje lažljivo. Pozdrav za Radio Feral, hvala lijepo, od Emira po Emirovoj želji, dakle Jasmin Muharemović.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivac za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 555.
7: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Radio Feral Marketing.
3: I za kraj slušamo Šerifa Konjevića, Oko zeleno, pozdrava za druge.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB

0: Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Kod Bahje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Podnoge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride.

0: plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije, dobijemo šampiona lahke kategorije, udarna borba dana, za Megdan pred vama, Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, Odvokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

0: radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Locirana tijela troje od petero BH alpinista stradalih na Elbrusu. Počinje spuštanje s planine. Državni dom naroda o prijedlog budžeta institucija BH za 2026. Macron sazvao hitan sastanak zbog požara. Evropska unija upozorava da Evropa nije spremna za klimatsku krizu. Iranci preseli 6 brodova u Hormuškom moru koji su isključili radare za sve krive američku vojsku. U Bosni i Hercegovini sunčano, tokom dana mogući lokalni pljuskovi. Akcija izvlačenja tijela 5 bosansko-hercegovačkih alpinista stradalih na Elbrusu nastavljeno i danas. Tijela troje od petero stradalih planinara spremna su za spuštanje s planine, kako je potvrdio Abdullah Gulijev, voditelj spasilačkog tima. Preživjeli Haris Adilović govorio je o okolnostima koje su prethodile tragediji.
3: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život. Spasilačke ekipe od jutru su ponovo na Elbrusu, gdje su nastavile izvlačenje preostalih tijela državljana Bosne i Hercegovine u veoma opasnim uslovima. Tijela troje od petero stradalih planinara spremna su za spuštanje s planine, kako je potvrdio Abdullah Gulijev, voditelj spasilačkog tima. Nakon završetka izvlačenja tijela očekuje se i procedura za transport u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
3: Jedan od preživjelih, Haris Adilović, kazao je da je do nesreće dovela iznenadna promjena vremena i prognoza koja nije ukazivala na ovako ozbiljno pogoršanje uslova. O uzrocima tragedije konačnu riječ daće istraga koju su pokrenuli ruski istražni organi.
5: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje. Međutim, mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
3: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Dom naroda državnog parlamenta počeo je raspravu o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Delegati razmatraju budžet po hitnom postupku, što znači da nema ulaganja amandmana, odnosno izmjene ovoga dokumenta. Budžet je ranije usvojen u zastupničkom domu i eventualnim usvajanjem u Domu naroda stupio bi na snagu.
6: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka jedina je tačka prve današnje sjednice Doma naroda državnog parlamenta. Ovaj financijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50 miliona maraka za sigurnosne i pravosudne institucije i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Osnovica za obračun plata bit će povećana sa 630 na 690 maraka, a ako budžet bude usvojen, razlika u platama uposlenicima državnih institucija bit će isplaćena retroaktivno za 7 mjeseci ove godine. Budžet kroz parlamentarnu proceduru prolazi po hitnom postupku, tako da parlamentarci nemaju pravo na ulaganje amandmana. Pojedini delegati oštro su kritikovali hitnu proceduru uz poruku da im je oduzeto pravo uticaja na stavke budžeta, iako se o njemu raspravlja sa kašnjenjem od najmanje 8 mjeseci. Sjednica je inače počela minutom šutnje i odavanjem počasti za 5 BH planinara i planinarki koji su poginuli na ekspediciji u Rusiji. Nakon ove predviđena je još jedna sjednica na kojoj bi delegati trebali razmatrati izmjene zakona o industrijskom dizajnu i zakona o upravnom postupku.

0: za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Svijet.
2: Zbog požara širom Francuske i Španije oko 300.000 ljudi napustilo je domove. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutro su u strateški važnom Hormuškom moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom. U nastavku opširnije o vijestima iz svijeta.
3: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordeauxa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar. Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
4: As the president said, we are locked and loaded.
5: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman i Iran i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
3: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutro su strateški važnom Reuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana Kvadran C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda.
5: Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana Kvadrant C Marin Dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćuje gradonačelnik Samer Avdić.
6: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
5: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilijonskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
7: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar grada.

0: turističke jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti i poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
1: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je oči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrat C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
0: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad New York.
1: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona održat će sjednicu na kojoj će između ostalih razmatrati i prijedlog zakona o šumarstvu HNK, koji, ističu iz fondacije Atelje za društvene promjene, može donijeti početak kraja 16 godina pravnog vakuma u upravljanju ovim poljoprivrednim dobrom. Šume i šumsko zemljište ne smiju biti posmatrane kao politički plijen. Šumarska nauka i struka i civilni sektor već godinama dijele jasan stav. Naše šume trebaju zakone, pa od svih ministara u vladi HNK očekujemo da pokažu odgovornost prema šumama budućih generacijama, poručila je Azra Berbić, aktivistica i izvršna direktorica fondacije.
2: Danas je 85 godina od ustanka naroda BiH u borbi protiv fašizma. Ustanak je počeo 27. jula 1941. napadom na žandarmerijsku stanicu u Knežici. Na pozivi u organizaciji Komunističke partije Jugoslavije podignut je opštenarodni antifašistički ustanak, koji je u Bosnu i Hercegovinu počeo na današnji dan oružanim napadima ustanka na Drvar i Bosansko Grahovo, koji su istog dana oslobođeni. Ovaj datum uzet je kao dan ustanka naroda BiH protiv okupatora i smatra se jednim od najvažnijih datuma i događaja u historiji zemlje. Predsjednik Saveza antifašista boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sead Đurić.
3: Zapravo to je bila prva puška predstojeće četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Imamo to polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje, na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu. Porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. Opština Drvar će imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća, dodijeliti neka svoja lokalna priznanja.
2: Kultura. Bosanska Krupa i ove godine bit će domaćin umjetnicima

0: 35 umjetnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i Europe. Tokom boravka u Bosanskoj Krupi stvarat će nova umjetnička djela inspirirana prirodnim ljepotama rijeka Krušnice i Une te prepoznatljivim ambijentom grada.
1: Putevi.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima, jer je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić, Kamensko, Hum, Deleuša, Zupci, Prisika i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prijelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz umjerenu oblačnost temperature u 11 sati.
0: Ivan Sedlo, Sokolac 22 stepena, Srebrenica 25, Livno, Sarajevo i Zvornik 26, Bijeljina, Bugojno i Tuzla 27, Bihać, Doboj, Sanski most i Zenica 28, Prijedor 29 i Mostar 32 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Miranda Fejzagić i Dubravka Piplica.
4: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.

12 sati i 18 minuta, poštovani slušalci, bila je to informativna emisija Federalnog radija. A još jedno veliki pozdrav iz studija Radija Feral. Dakle, nastavljamo dalje sa našim programom. Družimo se u okviru dakle, poslijepodnevnog programa. Danas je ponedjeljak 27. juli tekuće godine. U Kalesi sunčano, uz umjerenu oblačnost, 28 stepeni Celzijusom. A ako idete u pravcu Kalesije, bilo od Tuzle ili Zvornika, velike su gužve u saobraćaju i računajte dakle, na čekanju kolonama. Razlog ovih gužvi jesu radovi na cesti u Dubnici. Ništa drugo ne preostaje nego da budete strpljivi i nadati se da radovi neće dugo trajati. Dakle, nastavljamo sa muzikom, marketinškim porukama do 13 sati. U 13 na programu je emisija vaših muzičkih želja. Ovo poslije podne sa vama, Mirza.

0: Radio Feral Marketing. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručnost.

0: vaše savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
2: Velike akcijske rasprodaje, reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 845.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061 412 226.
1: Radio Feral Marketing.

0: možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: A ako ste nam se sada pridružili, dobrodošli, slušate Feral Radio, 13 sati i 1 minut. Idemo dalje, dakle, slijedi emisija vaših muzičkih želja, poštovani slušalci, podsjećamo broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magister medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
4: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
5: Pa to samo u Titaniku ima.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035.

marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
1: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica. Već od 10 sati. Obavezno stranje.
0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
4: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: I za kraj muzička želja za slušateljku Draganu. Poštovani slušalci, još jedan termin predviđen je za vaše muzičke želje, dakle od 17 do 18. Ostanite dalje u Feral Radio. Feral Radio.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemper.

0: Merling, sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Rio Kafa pola kilograma samo 9,95. Fanta 2 litra 2,35. Sladoled Quattro 900 ml 5,95. Čip je čip slani i paprika 130 grama 2,45. Više na robots.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424. Viber 062 570 9.

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun niže na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je po žurnoj proceduri proračun institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza za ovu godinu, čime je okončan parlamentarni postupak. Za je glasalo 9 izaslanika, 1 je bio protiv, a 5 suzdržano. Ukupni proračun iznosi 1.580 milijuna i 500 tisuća maraka, što je povećanje od 10 milijuna odnosu na prošlu godinu. Proračun predviđa i povećanje plaća uposlenima u institucijama BiH uz obračun od 1. siječnja 2026. Izaslanik Ilija Cvitanović rekao je da o BHRT-u treba brinuti resorni ministar. Nakon kobne nesreće BH alpinista na Elbrusu sinoć su nađena tijela dvojice stradalih, dok su spasilačke ekipe jutros nakon stabilizacije vremenskih uvjeta uspjele locirati preostala tijela. Radi se na njihovu spuštanju u dolinu planine. Preživjeli alpinist Hari Sadilović kazao je da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uvjeta, a iz veleposlanstva BiH u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga. U tijeku je i procedura kako bi tijela stradalih bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu, a vlada federacije najavila je objavljivanje datuma dana žalosti.
3: Sedmočlana ekipa planinara iz Zenice našla se u ozbiljnim problemima nakon naglog pogoršanja vremena tokom uspona na Elbrus. Dvoje članova je spašeno, a pet članova ekspedicije izgubilo je život.

0: Jučer su nađena tijela dvojice stradalih, a tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
1: Naši državljani koji su smrtno stradali su locirani i mi očekujemo vijesti da će oni biti sa planine doveženi u dolinu. Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti i kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima koji nisu još izučeni sa planine, onda ćemo se obratiti javnosti.
0: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
2: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim i mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
0: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Tužiteljstvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedatelja gradskog vijeća Živinice Naila Jusića. Terete ga za zlouporabu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. Prema navodima tužiteljstva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optuženi da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih povjerenstava. Istragu potkrepljuje više od 500 materijalnih dokaza. Tužiteljstvo traži produljenje pritvora i 10-godišnju zabranu obavljanja svih javnih i zdravstvenih dužnosti. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je u prošloj godini s rastom prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji s 1 milijardu maraka. To su podaci koje je uz ostale prezentirala Financijsko-informatička agencija Federacije u ekonomskom i financijskom izvješću.
5: Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. U 1661 privrednom društvu bilo je više od 11.000 zaposlenih, a ukupna imovina procijenjena je na 1,9 milijardu maraka. Istaknuto je u analizi Financijsko-informatičke agencije. Direktor Faruk Hadžić ističe da je ovakav statistički pristup agencije novi korak u njenom radu i napor da se otvori prema javnosti, donosiocima odluka i naravno poslovnoj zajednici.
6: Mi smo već uspostavili koncept FIA Intelligence u sklopu kojeg imamo tri podkomponente. Prva je FIA Knowledge Hub, hub znanja, u sklopu kojeg počinjemo generisati nove izvještaje, nove publikacije koje mogu pomoći svima, apsolutno, i one će biti u većini slučajeva dostupne

0: i javnosti, naravno. Drugi koncept je PIA Insights, to su kraći uvidi, upravo poput ovoga, kraće analize, kraće prezentacije koje mogu prikazati po pojedinim resorima, sektorima, šta se sve dešava u Federaciji Bosni i Hercegovini. Treću komponentu, evo možemo već najaviti, je FIA Gateway, dakle, ove jeseni će FIA pustiti zvančno, prvo kroz testni period, naravno do kraja godine, onda u full kapacitetu, digitalna plaćanja.
1: Prezentaciji ovih podataka prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja je izrazila nadu da će saradnja sa tom agencijom biti nastavljena, uz napomenu da je budžet federacije prepoznao turizam i okoliš, te da je za sektor okoliša samo iz budžeta federalnog ministarstva izdvojeno 11 miliona maraka. Ministrica ističe da je uz eventualno povećanje izdvajanja potreban dodatni rad na poboljšanju okoliša i turizma.
2: Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo.
1: Govornici ističu da je avgust period kada počinje planiranje budžeta, te da je upravo ovo pravo vrijeme kada je nužno saznati kakva je krvna slika ne samo turizma, nego i sektora okoliša. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Gradsko vijeće Sarajeva danas nije razmatralo prijedlog odluke o usvajanju regulacijskog plana kvadrant C Marin Dvor s prijedlogom odluke o njegovom provođenju nakon što je predlagač, odnosno gradonačelnik, povukao tu tačku sa dnevnog reda.
4: Prijedlog odluke o usvajanju regulacijonog plana kvadrant C Marin Dvor povučen je sa današnje sjednice Gradskog vijeća grada Sarajeva, a tu odluku saopćuje gradonačelnik Samir Avdić.
5: Predsjedavajući, želim da vas obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
4: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin Dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilionskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
6: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti, poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
4: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je uoči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrant C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
6: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjest i kičmu, baš kao i moj grad Njujork.
4: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, a

0: jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić. Svijet.
1: Zbog požara diljem Francuske i Španjolske više od 370 tisuća ljudi napustilo je domove. Europska unija nije spremna za klimatsku krizu, upozorila je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera, ističući da NATO upozoravaju poremećaj u željezničkom i elektroenergetskom sustavu, pritisak na zdravstvene službe te nekontrolirani požari. Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tijekom vikenda obustavili međusobne napade. Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom tjesnacu gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji.
2: Francuska i Španija nastavljaju iscrpljujuću borbu sa jednim od najtežih valova šumskih požara u posljednjim decenijama, dok meteorolozi upozoravaju da bi novi toplotni val narednih dana mogao dodatno pogoršati već kritičnu situaciju. Najdramatičnije stanje i dalje je na jugozapadu Francuske u regiji Gironda, gdje se požar približio metropolitanskom području Bordeauxa. Požar koji bukti od sredine sedmice zahvatio je više od 42.000 hektara. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade kako bi se razmotrile dodatne mjere za odgovor na vanrednu situaciju. Turistima je savjetovano da napuste regiju. Više od 240 kuća je već potpuno uništeno. Izložbeni centar u Bordeauxu pretvoren je u privremeni prihvatni centar. Španske vlasti upozoravaju da se zemlja suočava sa posljedicama klimatske krize bez presedana. Novo veliko požarište sada je u blizini Valencije sa požarnom linijom od 21 km i trenutno je van kontrole. Vlasti su dodatno naredile evakuaciju još 8 općina u okolini Toleda. Evropska komesarka za upravljanje krizama Adja Labib upozorila je da bi šteta od ovogodišnjih požara mogla nadmašiti prošlogodišnje rekorde. Sjedinjene Američke Države tokom vikenda zaustavile su napade na Iran, a Teheran je saopćio da je učinio isto u trenutku dok se nastavljaju napori da se zemlje vrate pregovorima o privremenom sporazumu o prekidu vatre. Mike Waltz, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama, pojasnio je da je američki predsjednik Donald Trump ponovo dao malo prostora pregovorima.
3: As the president said, we are locked and loaded.
0: Kao što je predsjednik rekao, mi smo spremni. Još više resursa ide u upotrebu. No on daje razgovorima malo prostora. Imali smo i Oman i Iran i niz naših drugih pregovarača angažovanih na svim nivoima, od najviših nivoa pa sve do tehničkog nivoa u proteklih nekoliko sedmica, a posebno u proteklih nekoliko dana.
2: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade, što je dalo nadu u diplomatsko rješenje sukoba i postepenu obnovu plovidbe kroz Hormuški Moreuz. Međutim, novi incident zabilježen je jutros u strateški važnom Moreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski državni mediji. Prema tvrdnjama Teherana, jedan od brodova pretrpio je nesreću na moru. Preostalih 5 bilo je primorano vratiti se u Perzijski zaljev i to pod, kako je navedeno, odlučnom iranskom upravom. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D odigranom u Opatiji savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu Mađarska Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak

30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku, Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu.

0: istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno ste.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366 555.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je puro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
5: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljetni dom.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09

Sada je 16 sati i 2 minuta, slušate Feral Radio, ponedeljak je 27. juli, 30 stepeni u Kalesi. A sutra u našoj zemlji sunčano, uz malu oblačnost u jutarnjim satima, u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačni. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Najveće gužve trenutno su zabilježene na dionici Jablanica-Konjic-Bradina, gdje je zbog povećanog broja vozila otežano i sporije odvijanje saobraćaja. Apel vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu te da održavaju propisanu sigurnosnu udaljenost između vozila. A duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Oraše i Kamensko, a u oba smjera na granicama Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svako dobro gdje god da ste. Slušajte Feral Radio, idemo dalje sa muzikom i marketinškim porukama.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo!
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacija.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Afera. Podignute optužnice protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića. Usvojen državni budžet za 2026. godinu. Borački dodatak sutra na sjednici predstavničkog doma Federacije BiH. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kantonalno tužilaštvo TK podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog postojanja osnovane sumnje da je u 9 tačaka optužnice u sticaju počinio 3 krivična djela. Kako je pojašnjeno iz tužilaštva TK, riječ je o krivičnom dijelu zloupotreba položaja i ovlaštenja i 5 krivičnih dijela, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekivanje na krivično dijelo krivotvorenje službene isprave. Istragu u ovom predmetu tužilaštvo je provelo u saradnji sa sektorom kriminalističke policije MUP-a TK. Optužnicu potkrepljuje više od 500 pribavljenih materijalnih dokaza. Također u optužnici je predloženo da se Jusiću izreknu sigurnosne mjere zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili funkcije predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude. Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je državni budžet za 2026. godinu koji će stupiti na snagu odmah nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Budžet je težak 1,58 milijardi maraka. Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2026. godinu iznose 1,580,500,000 maraka, što je povećanje za 10 miliona maraka, odnosno 1% u odnosu na budžet institucija BiH za prošlu godinu. Najznačajnije povećanje finansiranja bilježe SIPA 17 miliona maraka, OSA 9 miliona maraka, Sud BiH 5 miliona, Tužilaštvo BiH 4 miliona, Granična policija 13 miliona i Ministarstvo odbrane 43 miliona maraka. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH sutra će održati sjednicu na kojoj bi se trebao naći prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak kao novo pravo. Prijedlog je prethodno utvrdila vlada Federacije BiH, a pripremilo ga je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobođenja.

Borilačkog rata. Predloženim izmjenama borački dodatak bi bio isplaćivan kao mjesečna novčana naknada demobilisanim borcima te članovima porodica poginulih i umrlih boraca za učešće u odbrani BiH od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Pravo bi imali demobilisani borci koji su u odbrani zemlje učestvovali najmanje godinu, kao i članovi porodica poginulih ili umrlih boraca koji već ostvaraju prava prema važećem zakonu bez obzira na dužinu njihovog ratnog angažmana. Prema podacima nadležnih institucija, borački dodatak moglo bi ostvarivati 383.494 korisnika. Predloženi iznos naknade je 1,50 maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama BiH. Za isplatu boračkog dodatka na godišnjem nivou bilo bi potrebno približno 234,7 miliona maraka. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra sunčano uz malo odumirenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24. Dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 27. do 29. jula iz ponude izdvajamo keks Jadro 430 grama 3,95, sok Sky Cola 2 litra 1,70, deterđent za veš Persil 5 kg 10,95, stolica za baštu tekstilen više boja 27,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonj ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno
2: sve. Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrm, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvrm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja.

0: meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: 3 dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku

0: adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahal Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun snižen na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: Zakuni se.
6: Uz narednu pjesmu Osman Musić pozdravlja suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji, Zinetinu kćerku i zeta, kao i punicu.

Dakle, broj Vibera 06257099. Pozdrav za Samru i Adelu od Elvise, a poseban pozdrav za Damira. Slijedi Aleksandra Prijubić.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4, te OK laboratorija u Sapnju.

0: preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti i sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: U Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Samo domaće je 100% dobro.
0: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
1: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bellamy Onyxa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dollar Company u Siminhanu kod Bellamy Onyxa i u centru Kalesije. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: I poštovani slušalci, posljednja muzička želja, Bane Bojanić za Adisa.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas. Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Ovu sedmicu započinjemo pričama iz historije, jer su priče koliko surove za Bosnu i Hercegovinu često i vrlo inspirativne. Upravo smo potražili inspiraciju u historiji i turizmu. Za početak ovog sedmičnog druženja vodimo vas u Tešanj. Saznaćemo sve razloge zbog kojih trebamo uvrstiti Tešanj možda u našu rutu potrage za ljetom. Da li vas je put vodio prema Tešanjskoj gradini? Ako nije, sada poslušajte naše razloge u ovim audio preporukama, jer kada stanete pred ove veličanstvene zidine, kada se sakrijete u njihov hlad, pomislit ćete na neka zaboravljena vremena. Stari grad Tešanj ili gradina izdiže se iz kotline u kojoj protiče rijeka Tešanjka. Sagrađena je na strmoj i jednim dijelom odsječenoj litici brijega. Sve je to učinilo skoro tri milenija teško pristupačnom. Tvrđava je od brončanog doba u kojem je, smatra se, izgrađena, a poslije tvrđave u Jajcu također se smatra da je jedna od najvećih tvrđava u Bosni i Hercegovini. U 15. stoljeću tvrđava dospjeva pod vlast brata bosanskog kralja Stjepana Tomaša Radivoja Krstića, dok pod osmansku vlast vlada 1463. godine. Smatra se da je tvrđava pod trajnu osmansku vlast došla 1520. godine, te je u nju postavljena stalna vojna posada. Austrijska vojska je pod zapovjedništvom princa Eugena od Savoje 1697. godine napala i opsjela tvrđavu u Tešnju. Mislim da je dovoljno razloga koji mogu zagolicati maštu, jer nama jesu. Hodajući ispod zidina gradine, očuvala se mahala Tešanjska. U svojoj ljepoti zadržala mirise izvornih jela i delicija. Tešnja ovo ljeto privlači mnoge posjetitelje, a svakako Tešanj u ovo ljeto nudi i niz zabavnih i ljetnih sadržaja. Ljeto u Tešnju je otvoreno zvanično 17. jula izložbom slika Flumen Hibe Mustafić, a u ovih desetak dana bilo je niz izložbi i promocija knjiga. O tome kako Tešanj provodi ljeto govori Edina Kadušić, portparolka u općini Tešanj. Dobar dan, dobrodošli.
2: Lijep pozdrav svim slušalcima Radio Federacije Bosne i Hercegovine iz Tešnja. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku pozdraviti vaše slušalce i pozvati ih da ovog ljeta posjete Tešanj i budu dio manifestacije Ljeto u Tešnju, koja i ove godine donosi bogat program kulturnih, zabavnih, turističkih i sportskih sadržaja. Naši sugrađani, gosti iz cijele Bosne i Hercegovine, dijaspore i drugih zemalja moći će uživati u koncertima, izložbama, promocijama knjiga, događajima za djecu, porodicu, kao i jedinstvenom ambijentu Tešanjske tvrđave i historijske jezgre grada. Ljeto u Tešnju je otvoreno u petak 17. jula izložbom slika Hibe Mustafić Flumen u Centru za kulturu i obrazovanje. Proteklog vikenda 25. jula, zapravo u subotu od 18 sati na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju, održan je etnofestival Tešanj 2026. godine. Svi naši posjetioci imali su priliku da učestvuju u bogatom programu koji slavi našu tradiciju, kulturu i običaje. Bila je pripremljena tradicionalna kuhinja, kulturno-zabavni program, sevdah, folklor, recitacija o našoj tradiciji i muzika uživo, te imali su priliku da probaju domaći proizvode. Otvoren je i podrum pekmeza kao zaštitni znak ovog kraja. Bila je upriličena izložba oldtimera i fijakjera, radionica tkanja, nagrada za posjetioce kao i kutak za djecu. U nedjelju 2. avgusta planiran je koncert Šejle Zonić koji će biti održan na Tešanjskoj gradini od 21 sat, a u četvrtak 6. avgusta na gradini također od 21 sat planiran je koncert Amire Medunjanin. Nakon toga, petak, subota i nedjelja, odnosno 7., 8. i 9. avgust, Na lokaciji Gornje čaršije u Tešnju planirano je održavanje Street Food Weekend Tešanj koji nam donosi 3 dana vrhunske hrane, odlične muzike, zabave za cijelu porodicu. Očekuje nas bogata street food ponuda, koncerti, DJ programi, dječji kutak, sadržaj za najmlađe, kao i atmosfera za cijelu porodicu i najjača ljetna energija u gradu. Na ovom, tokom trajanja ovog vikenda planirana su 3 koncerta, u petak Igor Vukojević, zatim u subotu After Dark Band, te u nedjelju Calypso Band. Druga polovina augusta rezervisana je za promociju knjiga Dječji dan, pismo djeca Tešnja, koji je planiran za 29. august, nakon čega slijedi sajam knjige 31. augusta, kada se i završava manifestacija. Pored događaja koji se organizuju u centru grada i na Tešanskoj gradini, brojne aktivnosti pripremaju i naše mjesne zajednice, čime sadržaji postaju dostupni širom općine i okupljaju građane svih generacija. Posebno nam je drago što je u toku i ljetna škola plivanja za djecu koja najmlađim pruža priliku da rastu, sprovedu aktivno i korisno. Za naše goste otvorena je ljetna bašta na gradini u jedinstvenom ambijentu starog grada, a obnovljena kino sala sa novim stolicama dodatno je unaprijedila uslove za kulturne sadržaje. Sve to zajedno čini ljeto u Tešnju manifestacijom koja nudi ponešto za svakoga. Sve ove sadržaje možete pogledati na našoj zvaničnoj stranici općine Tešanj www.općinatešanj.ba. I za kraj pozivamo sve vaše slušaoce da budu naši gosti, da upoznaju Tešanj, njegovu tradiciju, kulturu i ljude, te da zajedno s nama provedu nezaboravne ljetne dane. Dobrodošli u Tešanj i dobrodošli na ljeto u Tešnju.
1: Ovu epizodu pričamo o historiji, vežemo one neke čudne i zanimljive niti historije i turizma uz datum serijala. 27. juli 1941. godina za mlađe generacije je samo datum. Dok historijski čitamo kalendare, pozivamo vas i u Drvar. Prije nego kažemo sve razloge koji su dosta zanimljivi, pojasnit ćemo da ovaj čuveni pretraživač za društvene mreže kaže: Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Dan ustanka obilježavao je godišnjicu oružane akcije koju su 27. jula 1941. godine izveli gerilski odredi Bosanske Krajine. Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine je bio državni praznik u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini, koji se proslavljao 27. jula. Obilježavanje 85 godina Dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine protiv fašističkog okupatora. Događaj u saradnji organizuju općina Drvar i Sabnor Bosne i Hercegovine. 27.

0: 7. juli Drvar, predsjednik Saveza antifašista i boraca narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, Sead Đulić. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Ove godine se navršava 85 godina od kako je narod ovu Drvaru, okolini Drvara, Bosansko Grahovo se digao protiv ustaškog terora novo uspostavljene nezavisne države Hrvatske i zapravo to je bila prva puška na predstojećoj četvrogodišnjoj borbi za slobodu naroda Bosne i Hercegovine. Prije svega valja u svem tome reći još jednu činjenicu, da je Drvar u toku Drugog svjetskog rata bio preko 1000 dana slobodna teritorija. Ne u komadu, padao je nekoliko puta, ali to je najduži period u okupiranoj Evropi slobodnih dana u toku rata. To najbolje govori koliko je snaga tog naroda i partizanskog pokreta u tom kraju bila. Tako da je ove godine centralna manifestacija za Bosnu i Hercegovinu obilježavanja tih slavnih dana u Drvaru. Zapravo ključni događaji će se dešavati 26. i 27. 26. polaganje u 11 sati, polaganje cvijeća na vijenaca i tako dalje na porušenom spomeniku žrtvama fašizma. Naravno, uvijek kad pomenemo taj spomenik, valja reći da on nije stradao u minulom ratu, porušen je 5 godina nakon rata, porušen je u mirnodopsko vrijeme, taj velelepni spomenik, Kostovićev spomenik. Ali krenula je aktivnost oko njegove obnove, čekaju se još neke dozvole i za koju godinu ponovo će zablistati iznad Drvara. A 27. na sam dan će opština Drvar imati svečanu sjednicu opštinskog vijeća i dodijeliti neka svoja lokalna priznanja, a mi 26. na svečanoj akademiji pošto ove godine dodijelili smo 3 pakete 27. juli dvodnevno sjećanje na prošlost, ali sa akcentom nadahnuća za naše borbe, za našu borbu za osvajanje nove slobode, kako bi budućnost bila bolja na iskustvu onoga što baštini. Cijele Bosne i Hercegovine, naša udruženja se spremaju, neki dolaze autobusima, neki kombijima. Ja očekujem minimum 1000 ljudi koji će gostiju koji će doći, a delegacije će biti iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije. Makedoncima je malo daleko, pa najvjerovatnije neće doći jer je teško, ali bit će to skup istomišljenika sličan onome koji je živio, tom duhu koji je živio na slobodnoj teritoriji Drvara u toku Drugog svjetskog rata, ali daleko, daleko zagledan u budućnost, nadahnut ovom prošlošću koje se sjećamo ovog jula.
0: Poznat je Drvar i po Crnoj kraljici, odnosno srednjevjekovnom Visuć gradu sagrađenom na visokoj i strmoj stijeni nad kanjonom Visućice. Crna kraljica je naziv koji je tvrđava dobila po kraljici Jeleni, za koju se tvrdilo da nikada nije skinula crninu. O Drvaru ćemo otkrivati u nekim narednim emisijama, a za ovu ćemo od historije, kula i gradova svaki put utvrditi ljepotu Bosne i Hercegovine.
2: Federalno je to.
0: Druženje ovaj 27. juli završavamo u Visokom. Na Visočko ljeto poziva vas Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
3: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija Visočko ljeto 2026 kao i svih prethodnih godina i traje sve do 2. augusta kada završava sa tradicionalnom manifestacijom, takozvanom Alđom. tako se ona u Visokom zove. Od

0: 27.7. do 2.8. su dane trgovine u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta, Visočko ljeto 2026, još uvijek su toliko neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građane drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da su da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko. Mi smo poznati po dobrodošlici, lijepoj dobrodošlici, tako da evo koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visočku dolinu piramida.
1: Kažu nadležni da je veliki interes za postavljanje štandova za prodaju i ove godine. Tako da ljeto u Visokom i ovom svojom završnicom obećava dobru i raznovrsnu trgovačku zabavu.
2: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radi.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Kako je zvanično saopćeno iz ruskih spasilačkih službi, danas su završene opsežne akcije potrage i spašavanje na planini Elbrus nakon velike tragedije u kojoj je stradalo 5 bosansko-hercegovačkih alpinista. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da se još ne može precizirati kada bi tijela mogla biti prevezena u našu zemlju. Konaković je naglasio da proces transporta ne može početi prije službene potvrde smrti i zvanične identifikacije. Zbog ove tragične nesreće u Federaciji i Bačkom distriktu je sutra dan žalosti.
2: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
3: Ne možemo ništa učiniti dok ne budemo imali zvanične obavijesti. I kad budemo imali zvanične obavijesti o cijeloj grupi, da i ovim postradalima, onda ćemo se obratiti javnosti.
2: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
4: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
2: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
5: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
2: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su u međuvremenu počeli novu sjednicu koja je ubrzo prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
6: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
7: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125.000.000 konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
6: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
8: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički

0: i nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija, jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
1: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
2: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
3: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
4: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka. I mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
5: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo li usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
6: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da se povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanje cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Pripreme za predstojeće opće izbore u oktobru uveliko se odvijaju. Za njih se priprema i tim koalicije pod lupom koji je danas u Sarajevu organizirao briefing za novinare. Bilo je riječ o izbornim nepravilnostima u prethodnim izbornim ciklusima i novim tehnologijama koje će na ovim izborima osigurati da već za 93 sekunde nakon zatvaranja birališta dobijemo prve rezultate glasanja, govori Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
7: Sumnja će biti jasna prema onome koji je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, ali brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine taj prijenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodati pojačati povjerenje građana u izborni proces.
6: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025.

0: Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu Živinicama na potvrđivanje. Šumski požar u španskoj pokrajini Avila spalio je oko 50.000 hektara, čime je postao najveći u historiji Španije. Premijer Pedro Sanchez najavio je da će sutra proglasiti oblasti u kojima bjesni požar zonama katastrofe, čime će omogućiti dodatnu pomoć i provođenje mjera za oporavak. Prema pisanju španskih medija, oko 90.000 ljudi u Avili, Madridu i Toledu je ili evakuirano ili im je rečeno da ne izlaze napolje, dok je u pokrajini Kasteljon evakuirano 16.000 ljudi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hođić.
2: World Music.
3: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
2: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nedim Savić.

Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. La nueva canción je španski izraz za novu pjesmu, odnosno pokret, u latinoameričkoj muzici koji se razvija u zemljama Iberijskog poluotoka, Južnoj Americi, Argentini, Čileju i Urugvaju. Velika argentinska diva, pjevačica i aktivistkinja Mercedes Sosa je početkom 60-ih postala začetnik Nueva Canción pokreta i vremenom stekla reputaciju jednog od najvećih trubadura Južne Amerike, zajedno sa čileanskim kantautorima Viktorom Harom i Violetom Para, Argentincem Viktorom Heredijom i Urugvajcem Alfredom Siterosom. Spajajući ljevičarske političke poglede sa poetičnom muzikom, oni su kritikovali vladajuće hunte i njihovo gušenje civilnih sloboda i ljudskih prava. Mercedes Sosa, glas tihe većine, kako su je zvali, je borbom za političke promjene postala idol širokih narodnih masa. Pod utjecajem britanske i američke pop i rock kulture nastalo je na stotine pjesama Nueva Canción pokreta, koje su postale popularne među mladim ljudima širom svijeta, a govorile su o siromaštvu, imperializmu, demokratiji, socijalnoj pravdi, jednakosti, religiji. Jedna od najpoznatijih pjesama ovog pokreta, Gracia Salavida, Hvala životu, je dijelo velike čileanske pjesnikinje i pjevačice Violete Para. Ova pjesma je postala nezvanična himna latino svijeta. U zemljama Latinske Amerike njeguje se običaj neformalnih okupljanja ljudi na takozvanim tertulijama, zabavama na kojima se svira, pjeva, čitaju poezija i kratke priče uz koje se prisutni opuštaju i druže. Renomirana izdavačka kuća Putumayo je svojim novim albumom Cafe Latino pokušala dočarati atmosferu i duh takvih okupljanja, jer je većina muzičara koja se predstavila na ovoj kolekciji pjesama odrasla uz Nueva Canción pokret. Krenimo na drugu etapu muzičkog putovanja po zemljama Latinske Amerike.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zajedničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenice. U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi Zeničani će večeras voziti bicikle, te trčati i šetati za stradale u ovom planinarskom pohodu.
2: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
3: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi peci ribe na minus 10 ujutro u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Polaganjem cvijeća na groblju Sultanovići i služenjem mise za sve ubijene i nestale u Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja Hrvata. U sukobu Armije Republike BiH i HVO 1993. poginulo je 311 Hrvata, a porodice ubijenih i nestalih više od tri decenije traže istinu o mjestu na kojem su posmrtni ostaci 15 nasilno odvedenih vojnika i civila. Za zločine povezane sa stradanjem Hrvata u Bugojnu do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom BiH traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževada Mlače. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovao je u Washington, gdje bi se sutra trebao sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. U međuvremenu, američki napadi na Iran su privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio je danas Trump, upozoravajući da bi mogao narediti nastavak vojnih operacija ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hodžića.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na Kavkazu je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali

0: kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi, Zeničani će večeras voziti biciklete, trčati i šetati za stradale u ovom planinarskom pohodu.
1: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
2: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, ima ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati, ne možete objasniti neko ko to ne voli.
0: Vlada Federacije dala je na današnjoj telefonskoj sjednici saglasnost za novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula. Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica raste nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu kao i aktualnim geopolitičkim okolnostima. Pripreme za predstojeće opće izbore u oktobru uveliko se odvijaju. Za njih se priprema i tim koalicije pod lupom, koji je danas u Sarajevu organizirao briefing za novinare. Bilo je riječ o izbornim nepravilnostima u prethodnim izbornim ciklusima i novim tehnologijama koje će na ovim izborima osigurati da već za 93 sekunde nakon zatvaranja birališta dobijemo prve rezultate glasanja, govori Dario Jovanović iz koalicije pod lupom.
3: Sumnja će biti jasna prema onome koje je načinio takve nepravilnosti u vidu daljeg postupaka istrage, zašto je to tako. Također, ukoliko se bude razlikovalo manuelni rezultati u odnosu na rezultate skenera, ponovo će se brojati glasove, brojat će se isključivo u glavnom centru za brojanje centralne izborne komisije, ukida se brojanje u lokalnim izbornim komisijama. Upravo zato imamo i taj usputni efekat skenera, osim toga što zaista štiti izbornu volju građana, svaki glas će biti prebrojan onako kako je dat. Prvi put u Bosni i Hercegovini skener omogućava i prijenos izbornih rezultata. U slučaju pilotiranja skenera 2024. godine taj prijenos je u prosjeku trajao 92,7 sekundi. Dakle, za 93 sekunde mi smo imali rezultate sa biračkih mjesta, po političkim strankama i po svim kandidatima i kandidatkinjama na listama. Ponekad nam je trebalo 25 dana da dođemo do tih rezultata. Sada je to moguće zahvaljujući ovoj opremi za 93 sekunde, što se nadamo da će dodati pojačati povjerenje građana u izborni proces.
0: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice Najla Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.
4: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Samila Hođić.
5: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Zgode i nezgode djevojke Nure, sarajevske stilske vježbe. Monodrama autorice glumice Hasije Borić-Stojić izvedena je u Bosanskom kulturnom centru u okviru festivala

0: festivala Baš čaršijske noći. Glumica, rediteljica, dramska spisateljica i profesorica Hasija Borić prije 25 godina napisala je i u monodramskoj formi izvela predstavu Majka Nuru počesto iz ruži, zasnovanu na istoimenoj narodnoj pjesmi koja je nastala u Sarajevu. Ova je predstava od 100 puta u gradovima Bosne i Hercegovine, zemljama regije i Europe i Sjedinjenim Američkim Državama, prenoseći tako priču o Sarajevu daleko izvan granica naše zemlje. Hasija Borić.
1: Majka Nuru počesto iz ruži je ime istoimene pjesme iz 18. stoljeća sa jednim specifičnim humorom toga vremena, koja je interesantno objavljena 53. godine kad sam se ja rodila. I to je ukratko priča o djevojci Nuri koja mama nudi razne prosce, ona ismijeva osobine svakog od njih, a to su sve imena Nobel, Svrze Morić i ovaj koje možemo naći, pogotovo od vratnika kad se krene onom ulicom. I ona neće nikog od tih prosaca, hoće nekog muju. To su zapravo stilske vježbe. Ja sam inspirirana dramom, stilskim vježbama Raymond Queneau, francuskog autora, koji je pokušao da napravi jednu kratku priču u nekom potpuno nevažnom. Neki čovjek je bio u tramvaju pa se nešto ljutio, pa onda se tog čovjeka, to je on vidio negdje kako nekoga ruži zbog nekog dugmeta na kaputu. I Queneau je pokušao da napravi zapravo jednu larpurla artističku knjigu u kojoj on pokazuje da je sve od svega da se može napraviti literatura. I napravio je 100 etida i izvanrednu predstavu u Zagrebu i Tedeu smo gledali u izvođenju Perije Kvrgića i Lele Margetić. Međutim, ja sam u jednom momentu, to je bilo neposredno poslije agresije na našu zemlju, osjetila da bih ja mogla napisati to isto samo na bazi jedne bosanske narodne pjesme gdje se spominje 20-25 imena koje Nura odbija. I onda sam prva što sam smislila je da su to ljudi koji su ubijeni ili je to slika jedne raseljene zemlje. I onda sam ja, kako nisam pisac, ja sam tu varirala i komentirala tu pjesmu narodnu, pa smo onda dobili to da vidimo kako jedna Beograđanka vidi cijelu situaciju, kako vidi Zagrebčanka, kako vidi Spličanka, kako vidi filozof i tako dalje. Sad da ne nabrajam, to ima nekih 25 etida. Znate, ja sam ipak napravila jedan kabare i jednu vrlo angažiranu dramu.
0: U Kiseljaku je održana tradicionalna festivalska večer posvećena Jozi Penavi. Jozi Penavi u čast. Rođeni Kiseljačanin ostavio je neizbrisiv trag u muzičkoj baštini, osobito kada je riječ o sevdalinki. Organizator je Kiseljačka podružnica Napretka, koja je i ove godine okupila poznate umjetnike. Neki od njih prvi put su zapjevali sevdalinku, čije je Jozo Penava bio doajen. Ivo Miro Jović, HKD Napredak Kiseljak.
2: Jozo je dijete ovoga kraja i ne treba zaboraviti njegov obol koji je dao u ukupnoj glazbenoj umjetnosti Bosne i Hercegovine, svi naroda, na poseban način Hrvata. Pokušavamo osvježenjem sjećanja na njegova djela prenijeti na mlade naraštaje i ukazati koja je to vrijednost i veličina Jozo bio.
0: U Bihaću je počelo 7. izdanje Avant Una Film Festivala. 6 festivalskih dana, bogat program filmskih projekcija, koncerata, promocija knjiga i stručnih radionica. Festival traje do 31. jula, održava se na 4 lokacije u Bihaću i Kulen Vakufu. Predstavit će 25 dugometražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova. Avant Una je tokom godina izrastao u prepoznatljiv spoj filmske umjetnosti, prirodnih ljepota Une i zaštite životne sredine. Direktor festivala Mirsad Čatić.
3: Evo, upravo se nalazim na lokaciji koja je za Bihaća i širu regiju znamenita lokacija kod Kapetanove kule, gdje će biti glavno projekcijono mjesto festivala. I na ovom mjestu ćemo ovdje prikazivati filmove

mandata sa ovim mjestom, a ovdje evo već vidim i drugo mjesto koje je opet znamenito i lijepo, to je gradsko kupalište Beton, gdje će biti druga lokacija za prikazivanje filmova, gdje će moći gledatelji da gledaju i sa plaže, ali iz plovila, kajaka, kanua, raftova, čamata, turističkih. I sljedeća nam je lokacija opet prelijepi Kulen Vakuf, gdje ćemo na obali Une imati ljetno kino i na jednoj specifičnoj lokaciji koja je ovdje u gradu poznata kao Mirića jezero, gdje je prirodni fenomen s jedne strane Una, s druge strane jezero. Dakle, imamo sjajne lokacije uz Unu, a ove godine ćemo ponuditi našim posjetiteljima takmičarskom programu 24 filma u klasičnoj formi filmova i desetak radova u našoj novoj kategoriji Best Avantura Reel, koju razvijamo kao neku preteču za ulazak u filmsku industriju. Ove godine selektor je odabrao ono što je moglo se uzeti i što je najsvježije na tržištu filmske industrije. Nažalost, iz Bosne i Hercegovine nemamo puno toga jer je fondacija bila u blokadi 3 godine, tako da nemamo filmova dugog formata iz Bosne i Hercegovine, govorimo o igranim filmovima, imamo dokumentarne filmova, dosta. Svi filmovi se bore za prestižnu nagradu Grand Prix Unska sirena, a naravno u svakoj kategoriji od dugog, kratkog, turističkog, self-made, studentskog, pa i Best Avantura Reel, bit će dodijeljene nagrade za najbolje filmske uratke. Ove godine očekujemo dobru posjetu, jer smo pomjerili festival u špicu turističke sezone, između ostalog festival jeste sa svrhom da promovira i turističke potencijale grada Bihaća i Pounja u cjelini, tako da želimo da pored filma naši gosti obiđu i znamenite lokacije u okolini Bihaća od nacionalnog parka. Ove godine ćemo imati posjet Krupi s ovim turističkim vozom koji je uveden ove godine, posjet ćemo Strožac, Stari grad, Sokolac i sve te lokacije su ujedno i potencijalne lokacije za produkcije, za snimanje filmova. Ove godine u pratećem programu festivala, to nam je postalo već na neki način i tradicija, imamo jednu radionicu za mlade, a i za ostale koji imaju svoje priče, da ih pretoče u scenarije i uz eminentne stručnjake i polaznici radionice od priče do filmskog scenarija će imati priliku da zbilja svoju priču pretoče u filmski scenarij, a onda ćemo predstaviti to produkcijama koje su ovdje i produkcijama s kojima smo u kontaktu da im pošaljemo snimak ono što su polaznici radionice stvorili, pa ko će znati, od scenarija sve počinje. Imamo sjajnu postavku opet u okviru ove radionice i razgovor o Sidranovim scenarijima, 2 promocije knjiga, opet kroz prizmu mogućnosti kreiranja scenarija iz književnih dijela. Standardna naša radionica sa mladim ljudima, menadžment u kulturnoj i kreativnoj industriji, scouting na tur ili izviđanje filmskih ili potencijalnih filmskih lokacija za snimanje filmova, jer nam je jedan od ciljeva da ovaj areal ovdje pretvorimo u otvoreni filmski studio. Tako da ove godine očekujemo da će biti najbolje izdanje svake godine, i to i govorimo da će biti najbolje izdanje, ispostavi se da je tako, radimo sve na otvorenom, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, ako i bude mali nedaća s vremenom, imamo rezervne opcije u zatvorenim prostorima da se festival realizuje bez zastoja. Na prvi dan bit će i mali mini koncert za gost.

0: akcije, The Blues Train iz Sarajeva nam je gost i prijateljica festivala, tako da će biti malo i filma, zabave, muzike, lijepog druženja i uživanja u ambijentu Unije.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje. Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. Večeras slušamo jednog od najpriznatijih i najpoznatijih gitarista u svijetu, virtuoznog Rafaela Agirea. Ovog talentovanog umjetnika imali smo priliku da slušamo i mi u Sarajevu u mjesecu aprilu. Naime, Agire je održao gitaristički recital u prepunom domu policije u Sarajevu. Koncert je održan u okviru 8. Sarajevo International Guitar Festa, a Agire je svojim interpretacijama oduševio publiku koja je velikim aplauzom nagradila njegove izvedbe. Agire je zatim 5 puta izlazio na bis. Na programu tog koncerta kojim je otvoren ovaj renomirani festival našla su se djela Pujola, Baha, Giulianija, Albeniza, Rodriga i Tarege, a mi na samom početku emisije slušamo čuveni adagio iz koncerta za Aranjuez Joaquina Rodriga. Izvode debitantski orkestar Fondacije mladih muzičara i gitarist Rafael Agire, diriguje Richard Kaufmann.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sandala Hođić i spikerica Sanada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Okončana potraga na Elbrusu, tijela poginulih BH alpinista predata istražnim organima, sutra u Federaciji Brčko distriktu Dan žalosti. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Proces identifikacije stradalih alpinista na planini Elbrus je završen, a njihova tijela su prepoznali zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu, kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji Brčko distriktu sutra je Dan žalosti.
4: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
5: Što se tiče preživjelih planinara, oni će danas dobiti upute kako ih stao oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća. Jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
4: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
6: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara.
4: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
7: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
4: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi zenički biciklisti večeras su vozili počasni krug u spomen na stradale u planinarskom pohodu na Kavkazu. Istovremeno stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BH planinara.
8: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
9: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati, ne možete objasniti neko ko to ne voli.
3: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su umeđu vremenu počeli novu sjednicu koja je ubrzo prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
2: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amečić.
10: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125 miliona konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
2: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
11: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilo nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija. Njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
2: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
12: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet

0: uvećan je za 10 miliona konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
1: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže, da se zaustavi njihov rad.
2: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
3: Od koalicija veste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
2: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
4: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
2: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba za to. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
5: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića, usumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine.
6: Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za kojima su njegova supruga, sin i snaha koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u domu zdravlja o vlastite radne sate te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih komisija. Optužnica je proslijeđena općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.
5: Vlada Federacije dala je na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. jula.
6: Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Eksport, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima.
7: Svijet.
5: Zbog požara širom Francuske i Španije više od 370.000 ljudi napustilo je domove.
6: Šumski požar u španskoj pokrajini Avila spalio je oko 50.000 hektara, čime je postao najveći u historiji te zemlje. Premijer Pedro Sanchez najavio je da će sutra proglasiti oblasti u kojima bjesni požar zonama katastrofe, čime će omogućiti dodatnu pomoć i provođenje mjera za oporavak.
5: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tokom vikenda međusobne napade.
6: Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom Oreuzu gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji. Američki napadi na Iran su privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio je danas američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da bi mogao narediti nastavak vojnih operacija ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
5: Na spomen obilježju u katoličkom groblju Sultanovići u Bugojnu obilježena je 33. godišnjica stradanja 311 bugojanskih Hrvata, iako su prošle 33 godine za njih peštraga. Za ove zločine do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževada Mlaće. Govore je Sarafina Kolovrat, članica porodica ubijenih i predsjednica federacije Lidija Bradara.
8: Poginuli su moj sin i muž. Igor je imao 18 i pol godina.

0: godina i 6 dana tek gimnaziju završio. I muž u istom danu su stradali. Stradao je i moj sin Kristijan koji je ranjen, ali Bogu hvala preživio je. Ma moglo je anonimno se 100 puta kazati gdje su kosti, gdje su ti ljudi, to su ljudi, zaslužuju grob. Ja, hvala Bogu, sam imala sreće u nesreći da sam svoje pokopala i znam gdje ću zapaliti svijeću.
1: Ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome vjerali.
2: Vrijeme.
3: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura 1 na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanala Hođić.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanda Lahođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Okončana potraga na Elbrusu, tijela poginulih BH alpinista predata istražnim organima, sutra u Federaciji Brčko distriktu Dan žalosti. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na planini Elbrus je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zeničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu, kako bi pomogli preživjelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Sutra u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji Brčko distriktu sutra je Dan žalosti.
4: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su jutros nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
5: Što se tiče preživjelih planinara, oni će danas dobiti upute kako i šta oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća. Jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još se ne mogu precizirati kada konkretno.
4: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova iz ambasade Bosne

0: i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
1: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
0: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini blagovremeno ćemo svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Put do vrha Elbrusa jučer je bio koban i za ruske penjače koji su registrovali svoju rutu ka najvišem vrhu. Na oko 5300 metara visine pozvali su pomoć, a jedan planinar smrtno je stradao, što dovoljno govori o zahtjevnosti uspona na ovaj vrh zbog stalnih i naglih promjena vremenskih uslova. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U znak poštovanja, sjećanja i ljubavi zenički biciklisti večeras su vozili počasni krug u spomena stradali u planinarskom pohodu na Kavkazu. Istovremeno stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BH planinara.
4: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
5: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutru u 6 sati. Ne možete objasniti neko ko to ne voli.
3: Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio je prijedlog budžeta institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Dokument je usvojen po hitnom postupku, što znači da parlamentarci nisu imali pravo na ulaganje amandmana. Delegati su umeđu vremenu počeli i novu sjednicu koja je ubrzo prekinuta zbog nedostatka kvoruma.
6: Budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka podržalo je 9 delegata, 5 je bilo suzdržano, a 1 protiv. Ovaj finansijski dokument predviđa povećanje izdvajanja od skoro 50.000.000 maraka za sigurnosne i pravosudne institucije, kao i povećanje plata za državne službenike i namještenike. Predlagač ministar financija Srđan Amidžić.
7: Ovaj budžet je odraz uglavnom zakona koji su doneseni u prethodnom periodu od strane parlamentarne skupštine. Mi moramo da primijetimo da ovdje imate samo povećanje od 125.000.000 konvertibilnih maraka koji se odnosi na povećanje i primanje zaposlenih. To je stavka koja je kao takva zadata Ministarstvu financija i trezora i mi sa tim ne možemo da radimo ništa.
6: Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović oštro je kritikovao sadržaj budžeta i njegovo kasno usvajanje.
8: Apsolutno je nedopustivo da u ovom prijedlogu nema ni jedne konvertibilne marke namijenjene sistemskoj podršci javnom servisu BHRT, kao ni za ključne državne institucije iz oblasti kulture. Ostaviti ove stubove državnog identiteta na cjedilu nije slučajni propust. To je politički nepogrešiv signal marginalizacije vlasti i države i njenih institucija. Jedina dobra stvar u njemu jeste što ćemo uopšte imati budžet.
6: Gotovo svi delegati saglasni su u stavu da je ovakav dokument mogao biti usvojen još u decembru prošle godine. Delegati Radovan Kovačević i Nenad Vuković.
9: U odnosu na budžet za 25. godinu, ovaj budžet uvećan je za 10.000.000 konvertibilnih maraka. Ja nikada ne bih glasao za uvećanje budžeta institucija BiH kada se to ne bi odnosilo isključivo na plate. Za mene isto tako da bih podržao ovaj budžet jako bitno da nema stavke za BHT, da nema stavke za takozvane institucije kulture.
10: Uporedna analiza budžeta 18. i 26. Ministarstvo odbrane 285 miliona 18. 452 miliona 26. SIPA, ta koja navodno ne radi na teritoriji Republike Srpske, kojoj je zabranjen rad. 31 milion 18. 49,3 miliona 26. Neustavne takozvane institucije za koje SNSD je rekao da se zalaže

0: da se zaustavi njihov rad.
1: Budžet je kroz parlamentarnu proceduru prošao po hitnom postupku, tako da parlamentarci nisu mogli direktno uticati na njegov sadržaj kroz ulaganje amandmana. Delegat Džemal Smajić.
2: Pozivam da odustanete od godišnjeg kolektivnog odmora, jer vi kao vladajuća koalicija već ste 3,5 godine na godišnjem odboru bez prestanka i mislim da se ovaj budžet može uveliko poboljšati sa amandmanima od delegatkinja i delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Imamo vremena za to i molim vas, nemojte nam oduzmati prava koje mi kao delegati imamo.
1: Delegatkinja Marina Pendeš s druge strane je pozdravila usvajanje budžeta po hitnoj proceduri.
3: Želim kolege podsjetiti da su zajedno s nama koji smo u poziciji utjecali na proračun. Jesmo usvojili izmjenu zakona o službi oružanim snagama, izmjenu zakona o plaćama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ja mislim da jesmo. To je rezultat sadržan u ovom proračunu.
1: Delegati su nakon ove trebali održati još jednu sjednicu, ali je zbog zahtjeva pojedinih delegata za dopunom dnevnog reda Klub Srba zatražio pauzu. Delegati SNSD-a nakon toga se nisu vratili na sjednicu, čime je kvorum oboren, a održavanje sjednice ponovo onemogućeno. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
4: Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Najla Jusića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i krivotvorenje isprava od 2016. do 2025. godine.
5: Prema navodima tužilaštva, Jusić je kupio lažne fakultetske diplome Internacionalnog univerziteta u Goraždu za 5 osoba, među kojima su njegova supruga, sin i snaha, koje su kasnije koristili za zapošljavanje. Optužen je da je urgirao za zapošljavanje svog sina kao psihologa u Domu zdravlja Živinice, lažirao vlastite radne sate, te nezakonito posredovao u dodjeli državnog zemljišta i imenovanju članova izbornih komisija. Optužnica je proslijeđena Općinskom sudu u Živinicama na potvrđivanje.
4: Vlada Federacije dala je saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji, koja će se primjenjivati retroaktivno od 1. jula.
5: Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava se za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktuelnim geopolitičkim okolnostima.
6: Svijet.
4: Zbog požara širom Francuske i Španije više od 370.000 ljudi napustilo je domove.
5: Šumski požar u španskoj pokrajini Avila spalio je oko 50.000 hektara, čime je postao najveći u historiji te zemlje. Premijer Pedro Sanchez najavio je da će sutra proglasiti oblasti u kojima bjesni požar zonama katastrofe, čime će omogućiti dodatnu pomoć i provođenje mjera za oporavak.
4: Cijene nafte pale su za više od 4% nakon što su Sjedinjene Države i Iran tokom vikenda obustavili međusobne napade.
5: Novi incident zabilježen je jutros u Hormuškom oreuzu, gdje je 6 brodova pokušalo proći ilegalnom i nesigurnom rutom, potvrdili su iranski mediji. Američki napadi na Iran su privremeno obustavljeni kako bi se pregovorima dala još jedna prilika, izjavio je danas američki predsjednik Donald Trump, upozoravajući da bi mogao narediti nastavak vojnih operacija ukoliko diplomatski napori ne daju rezultate.
4: Na spomen obilježju u katoličkom groblju Sultanovići u Bugojnu obilježena je 33. godišnjica stradanja 311 bugojanskih Hrvata. Iako su prošle 33 godine, za njih 15 se još traga. Za ove zločine do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom Bosne i Hercegovine traje postupak protiv Selme Cikotića i Dževada Mlaće. Govore Sarafina Kolovrat, članica porodica ubijenih, i predsjednica federacije Lidija Bradara.
7: Poginuli su moj sin i muž. Igor je imao 18,5 godina i 6 dana tek gimnaziju završio. I muž u istom danu su stradali. Stradao je i moj sin Kristijan, koji je ranjen, ali Bogu hvala preživio. Ma moglo je anonimno se 100 puta kazati gdje su kosti, gdje su ti ljudi. To su ljudi, zaslužuju grob. Ja, hvala Bogu, sam imala sreće u nesreći da sam svoje pokopala i znam gdje ću zapaliti svijeću.
8: Ovo je podsjetnik da se ovakvo zlo nikada nigdje nikome više ne dogodi, uz očekivanje pravde za sve one koji su ovaj zločin

0: naredili, počinili i nisu za to nikada odgovarali.
1: Vrijeme.
2: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hođić.